0: mmienu bi na opini ne de kan yan eso so enti nye ma wuti me yan lotu number no eye no krese lotu number no odema na odema so wa etisan
1: lotu number no me de ma ampa eye no kren so oji a ukwaji oji na watwa edi na odema se da bere me aba na ye de ma oni na ye se obedi no kre no kre ne hia no kre ne hia because se me de aba ne ma na wudi na wan fa ma se da mere me na e be ha me pa enti no aseda no ehia pa enti no udia for my said that e bre me e di no kran so so ni ehu because so obi bua wa na ma na hu mu ana so mfa so why ro ho so so say wo be ye bibi atwe ni paneka twen to the phone number no said e